0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga! Størst I Bodø, Radio 3.

0: har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428, 755-0428.
1: Variert lokalt, og din

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi Bodøs

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

0: vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. 3.
1: Du hører

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Variert

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Din radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Bodøs.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428. Vi er din radio.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså, verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er tonen der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort?
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det, altså, det der og da, litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Røge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit av fotball, det er en viktig del av fotball, og det er du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skal jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja, og så er jo det sånn at vi må jo... altså, Helmers har jo vært steingod, og er steingod, og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må jo vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til... Hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell. Altså, vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her. Så...

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Vi er Radio 3.

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran, men i dag synes jeg du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet.
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes tidligere har vært, jeg sa en tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på. Så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig. Så det blir en bedre dag i morgen enn det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodegåspark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Radio 3. Vi spiller dagens hits.

0: Ja, Håkon Hemvien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange teppes jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det like deilig å score teppen som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare lage den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det 1-0-målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall, til og med Nordlingsjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så komme foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det i hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på han Sjøvald, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klareste rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så jeg snudde meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klinger, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøy tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykka start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Dette Radio 3.

0: Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså det, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kaster, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort?
1: Ja, altså det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså, det der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Røge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også hva skal vi si, blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit til fotball, det er en viktig del av fotball, og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si, jeg sa det til Trond med under kampen, det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål, får ikke engang spille i dag, det forteller litt om det du har å velge med da.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, gjorde han inn i denne kampen også, og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til hva skulle du si, styring av belastning og hvordan, altså det kan være type Håkon som har fått smeller, så vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dette er Radio 3.

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink alltid å bryte foran, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, og sånn, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Var dere veldig bevisst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet?
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på. Så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig. Så det blir en bedre dag i morgen enn det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken. Så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Størst I Bodø, Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter?
3: Strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
2: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: På Radio 3

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
2: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Ja, Håkon Hemvien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å svare mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange tappins jeg hadde i mitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappins som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare lage den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøse mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser i begynnelsen, så mye ball vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i rammen i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall til og med Nordlysjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så det var heldig at jeg ikke ble et røk i leddbåndet i dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen, og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjent helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankelen min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på hans øvel, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er det klareste rødt kortet sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så først snudde jeg meg, så han var oppe med rød kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører en sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der jo helt klinger, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det er vel at ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått barn.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler jeg at vi gjør det rett til med ikke spille barn, for det sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøyer tid, så... Nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: FFF 104,9. Du hører på Radio 3.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Dette lunsjbit. Hverdager

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter
4: strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
1: Din stemme I Bodø.
7: Du hører på Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykka start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og

0: og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås. Klokka 2.

0: Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så blir jo selvfølgelig kampen preget av at det blir en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over, men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de er, så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så er vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig, så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså. Og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skal du si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gult kort?
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså, det der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent kult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det er at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit, og fotball, det er en viktig del av fotball, og det er du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skal jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod, og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må vi gjøre de byttene som vi mener er riktige i forhold til, hva skal du si, styring av belastning, og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell. Altså, vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Tilbake til musikken.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: neste utfordring for de helgullet finnes sted nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje I

0: deg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Jeg vil si, Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig I dag, Patrick.
1: Ja, I dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke TIL som kommer, det litt gratis motivasjon I det, men inn I de andre matchene nå, det nødt til å ligge I bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør I dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink I, alltid å bryte foran, og sånt, men I dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp I banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens I dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på, og ikke gi de tid med barn og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille barn, så de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpende av en annen spiller I det jeg spilte, barn til Sjøvold, så men jeg ser den I reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det noe å si på at det ble rødkort I hvert fall.
2: Men den tålmodigheten dere har I toppresset av og til, for det litt som du sier, dem står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet.
1: Ja, det noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes tidligere har vært, jeg sa en tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens I dag var vi mer innstillt på at de gode, og du må jobbe hardt for å få tak I barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt I trange rom, så skal vi være der når de feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det veldig deilig, så det blir en bedre dag I morgen enn det var I fjor I hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen I morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat I dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest I Solparken, så det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket Start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Brødø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på

0: Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå, så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da er vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det er fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er faktisk, det er ikke mange teppes jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det er like deilig å score et teppe som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det 1-0-målet der?
1: Ja, det er veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tvingt til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da er det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall til og med Nordlingsjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så det var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på han Sjøvold, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klare så rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så jeg snudde meg, så han var oppe med rød kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører en sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så tenkte jeg, ja, den der er jo helt kling, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det klinker rett.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender han inn igjen for å så sette seg ned. Det må han nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må han nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer han bare til å legge seg ned, og drøye tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst.

0: Neste utfordring for de elgullet finnes sted nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. For deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din radio. Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: I ditt hjerte. Radio 3.
3: Hei, hva gjør vi nå?
4: Det sommer!

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Forrige

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være radioverten deres for i kveld. Før vi kommer i gang med bingoen, må vi velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med nettopp dine ønsket lykketall. Deretter vil jeg velge ut to lykketall som blir varende for kvelden. Men først skal vi lytte til bingoreglene, som følger nøye med, og så vi straks tilbake med første spill.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
4: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
5: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
0: Hei og velkommen tilbake. Da har vi fått inn noen lykketall. Vi har fått inn tallene 30 av Holotte og tallet 75 av han Eirik. Vi starter på første rad. Vi har en trippel og en enerader som må ut. Første tallet ut, det
6: 6. Tallet 6. Syv åtte. Åtte to. Ti en null. Tre åtte. Nitti ni null. Elleve en en. Syttifire syv fire. Førtifire fire fire. Tjueen to en. Sekstito seks to. Femtitre fem tre. Tjueto to to. Femtisyv fem syv. Fire tallet fire. Femti fem null. Åttifire åtte fire. Seksti seks null.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Der var det bare en med samme spørsmål. Vi er på to raderen. De tre siste tallene vi har lest opp, det er tallene 36, 36, 43, 43, 31, 31. Vi fortsetter på to raderen. Neste tall ut, det er
1: 52, 52. Syttito, syv to. Tre, tallet tre. Femtifem, fem fem. Tjuesyv, to syv. Nitten, en ni. Trettito, tre to. 18, 1, 8. 65, 6, 5. 9, tallet 9. 61, 61. 89, 8, 9. 51, 5, 1. 8, tallet 8. 41, 4, 1. 24, 2, 4. 46, 4, 6. 68, 6, 8. 28, 2, 8. 59, 5, 9. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 47, 4, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså da to-raderen gått til hun Marianne Berntsen på tallet 83. Vi går videre da til tre-raderen. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 83, 83, 85, 85 og 47, 47. Vi hopper over til tre-raderen. Neste tall ut, det
1: 88, 8, 8. Trettifire, tre, fire. Tjueseks, to, seks. Syttifem, syv, fem. 39, 3, 9. 49, 4, 9. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 56, 5, 6. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 73, 7, 3. 5, tallet 5. 45, 4, 5. 69, 6, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså da treraderen gått til o Hildur Lillegård på tallet 73. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kjapp oppsummering av spill nummer 1 etter en kort pause.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755-25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
0: Hei og velkommen tilbake. Vi kjører en oppsummering av spill nummer 1. Tripperen den gikk til han Vegard Olsen på tallet 50, og han får 100 kroner. Enraderen gikk til Elin Olsen, som da får 100 kroner. Og toraderen gikk til Marianne Berntsen, som da får 200 kroner. Og treraderen gikk til Hildur Lillegård, som da får 1000 kroner. Vi går over da til spill nummer 2 for dagen. Vi har en enerader og en trippel som skal deles ut. Første tallet ut, det
6: 4. Tallet 4. Åtte fem. 47. 78. 74. 40. 4-0. Syv to. 87-8-7. 77-7-7. 23-2-3. 76-7-6. 76-7-6.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså tripperen gått til hun, Maria Brenden. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 77, 7, 7, 23, 2, 3 og 76, 7, 6. Vi har fortsatt en enrader som må ut, og neste tall ut, det
1: 79, 7, 9. Trettisiv, tre, syv. Tjueto, to, to. Tjueåtte, to, åtte. 83, 8, 3. 32, 3, 2. 67, 6, 7. 42, 4, 2. 88, 8, 8. 7, tallet 7. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 62, 6, 2.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da en raderen til han Kristoffer Anlegger på tallet 69. De tre siste tallene vi har ropt opp tallene 69, 6, 9, 43, 4, 3 og 62, 6, 2. Vi fortsetter da over til to raderen. Neste tall ut, det
1: 8. Tallet 8. Sekstitre, sekstre. Åttifire, åtte, fire. Tjue, to, null. Ti, en, null. Trettiseks, tre, seks. Atten, en, åtte. Tjuefire, to, fire. Sekstien, seks, en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da to-raderen til ho Eva Aldinussen på tallet 18. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 18, 1, 8, 24, 2, 4 og 61, 6, 1. Vi fortsetter da til tre-raderen. Neste tall ut, det
1: 66, 6, 6. Femtitre, fem, tre. Førtiseks, fire, seks. Åttito, åtte, to. 45, 4, 5. 14, 1, 4. 54, 5, 4. 68, 6, 8. 1, tallet 1. 49, 4, 9. 65, 6, 5. 73, 7, 3. 25, 2, 5. 89, 8, 9. 60, 6, 0. 50, 5, 0. 15, 1, 5. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 58, 5, 8. 13, 1, 3. 5, tallet 5. 26, 2, 6. 9, tallet 9. 6, tallet 6. 35, 3, 5. 55, 5, 5. 41, 4, 1. 2, tallet 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså treraderen gått til han Christian Severinsen på tallet 55. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 2 etter en kort pause.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
0: Hei og velkommen tilbake. Nå har vi en kort oppsummering av spill nummer 2. Tripperen, den gikk til Maria Brenden på over 100 kroner. Enraderen gikk til han Kristoffer Onlegger, som da får 100 kroner. Og toraderen gikk til hun Eva Aldinsson Nassen, som da får 200 kroner, og treraderen gikk til han Christian Severinsen, som da får 1000 kroner. Vi går da over til spill nummer 3. Vi har en enrader og en trippel som må deles ut. Vi lærer min på at lykketallene 30 og 75. Første tallet ut, det
6: 46, 4, 6. Førtisyv, fire, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtisyv, fem, syv. 24, 2, 4. 45, 4, 5. 50, 5, 0. 51, 5, 1. 61, 6, 1. 73, 7, 3. 17, 1, 7. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 56, 5, 6. 56. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var enraderen gått til ho Eva Aldinesen på tallet 38. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 38, 38, 28, 28 og 64, 64. Vi fortsetter da over til toraderen, og neste tallet ut, det
1: 19, 1, 9. Fem, tallet fem. Åttien, åtte, en.

Var to-raderen gått, den gikk da til ho Karin Knudsen og ho Ida Karlsen på tallet 69. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 69, 69, 23, 2, 3 og 12, 1, 2. Vi fortsetter da til tre-raderen, og neste tall ut, det 14, 1, 4. Tjueen, to en. En, tallet en. Syttisyv, syv, syv. Femtini, fem, ni. Syttien, syv, en. Åttifem, åtte, fem. Åttitre, åtte, tre. Trettisyv, tre, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og velkommen tilbake. Nå tar vi en kjapp oppsummering av spill nummer tre. Trippelen, den gikk til han Frode Olsen, og han får 100 kroner. Eneraderen gikk til Eva Aldinesen, som da får 100 kroner. Og toraderen den ble delt på Karin Knudsen og Ida Karlsen, som da får 100 kroner hver. Og treraderen gikk til han Eivor Dimitrova, som da får 1000 kroner. Vi har spill nummer 4 vi går inn i, og vi har en trippel og en enrader som må deles ut. Må gjerne minne på at lykketallene 30 og 75. Første tall ut, det
1: 33, 3, 3. Fem, tre. 52, 52. 29, 29. 25, 25. 27, 27. 22, 22. 30, 3, 0. 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en radar gått til henne, Annike Sætrun, på tallet 42. De tre siste tallene vi har ropt opp, det er tallene 41, 41, 35, 35 og 83, 83. Vi fortsetter over til to-radaren, og neste tall ut, det er
1: 71, 71. Trettiseks, tre seks. Tjueåtte, to åtte. Trettien, tre en. Førtifem, fire, fem. Sytten, en, syv. Førtisyv, fire, syv. 39, 3, 9. 18, 1, 8. 59, 5, 9. 65, 6, 5. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 85, 8, 5. 10, 1, 0. Seks. Tallet er seks. Trettito, tre to. Femti, fem null. 5, tallet 5. 7, tallet 7. 89, 8, 9. 14, 1, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså to-raderen gått til han Vegard Olsen på tallet 7. De tre siste tallene som har blitt ropt opp, det er tallene 7, altså 7, 89, 89 og 14, 1, 4. Vi går da over til tre-raderen, og neste tall ut, det er
1: 61, 61.

0: Og der ble altså toraderen delt i to, fordi hun, Siv Irene Bjørnstrøm, kom og tok den i lamme han Vegard Olsen på tallet 7. Som sagt, vi fortsetter over til treraderen. De tre siste tallene vi har ropt opp, det er tallene 89, 89, 14, 1, 4 og 61, 6, 1. Neste tallet ut, det er
1: 20, 2, 0. Sekstitre, seks tre. Tre, tallet tre. Tolv, en, to. Sekstiåtte, seks åtte. Syttito, syv to. Femtien, fem en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Prerådderen gått til ho Britt Torresen på tallet 72. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar og går I gang med en oppsummering av spill nummer 4 etter en kort pause.
1: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
2: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
1: Åh.
2: Men hvis du venter til etter I kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten I kveld.
1: Åh, nice.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Heia du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
5: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
0: Hei og velkommen tilbake. Nå tar vi en oppsummering av spill nummer 4. Trupperen, den gikk til han Knut Torstesetten på tallet 22. Beklager at jeg stammer litt. Og han får 100 kroner. En raderen går til Annike Sætrun, som da også får 100 kroner. Og to raderen blir delt på han Vegard Olsen og Siv Irene Bjørnstrøm, som da får 100 kroner hver. Og tre raderen går til ho Britt Torresen, som da får 1000 kroner. Vi hopper over til siste spill for dagen, spill nummer 5. Vi har en trippel og en enrader som skal ut, og første tall ut, det
6: 82-82. Ti, en, null, 25, 2, 5, 37, 3, 7. Tjue tre, to tre, tretti seks, tre seks, femti ni, fem ni. Sytti, syv, null, trettini, tre ni, syttifire, syv, fire.
7: 74 74. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk tripperen til han Åge Olsen. Vi har fortsatt en enrader som må deles ut. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 70, 7, 0, 39, 3, 9 og 74, 7, 4. Neste tall ut, det
1: 65, 6, 5. En, tallet 1. Femtitre, fem, tre. Atten, en, åtte. Førtiseks, fire, seks. 77, 7, 7. 85, 8, 5. 87, 8, 7. 31, 3, 1. 58, 5, 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var en raderen gått til ho Andrine Bergli på tallet 77. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 87, 87, 31, 31 og 58, 58. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 30, 3, 0. Tre, tallet 3. Førtiåtte, fire, åtte. Syttini, syv, ni. Syttiseks, syv, seks. Sekstitre, seks, tre. Femti, fem, null. Syttifem, syv, fem. Fjorten, en, fire. Femtisyv, fem, syv. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjue, to, null. Sytten, en, syv. Syttito, syv, to. Seks. Tallet seks. Åttien, åtte, en. Sekstiseks, seks, seks. Seksti, seks, null. Tjueåtte, to, åtte. Syttitre, syv, tre. Førtitre, fire, tre. Sekstito, seks, to. Trettito, tre, to. Trettiåtte, tre, åtte. Fem, tallet fem. Førtito, fire, to. Tjueto, to, to. Tjueni, to, ni. 71 71
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså da to-raderen gått til han Rune Adolfsen på tallet 5. Vi, de tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 22, 2, 2, 29, 2, 9 og 71, 7, 1. Vi fortsetter over til tre-raderen, og neste tallet ut, det
1: 27, 2, 7. Tjueseks, to seks. Førtifem, fire fem. Fire, tallet fire. Tolv, en, to. Tjuefire, to, fire. Nitti, ni, null. 7, tallet 7. 83, 8, 3. 13, 1, 3. 34, 3, 4. 19, 1, 9. 69, 6, 9. 54, 5, 4. 5, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Det var ingen bingo der, nok en gang. Hvis du har en bedre bingo enn tallet 13, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av siste spill for dagen etter en kort pause.

Hei og velkommen tilbake. Nå tar vi en kjapp oppsummering av siste spillet. Tripperen, den gikk til han Åge Olsen, som da får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Andrine Bergli, som da får 100 kroner. Og toraderen, den gikk til Rune Adolfsen, som får 200 kroner. Og tripperen gikk til Hanne Åsmo og Liv Grimstad, som da får 1500 kroner hver. Tusen takk for at dere hørte på I kveld. Vi tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 21.00. Håper dere hører på det og ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt ut, det Young, Wild and Free av Snoop Dogg.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon,

kommunikasjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000. Totalt 3 millioner 416.000.
1: Radio 3 Bodø.

0: viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: På 3.

0: Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Du hører på Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grassetter.
1: Strømglad grassetter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grassetter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grassetter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428. 3